Foto seket setunggal. Tuwin bumi engkang jembar kang puniku.